0: можа астацца. І гэта працавала ў 20 стагоддзі, але ў нашу эпоху ў 21 стагоддзі гэта ўжо не працуе. Людзі не чытаюць кніг, яны вельмі мала чытаюць кніг, і яны страчваюць, вельмі імкліва страчваюць гэтую здольнасць чытаць кнігі і неяк размаўляць з будучым праз літаратуру.
1: Tutaj chciałbym powiedzieć o roli literatury w tym całym procesie i o jej najważniejszym zadaniu, o ile w ogóle ma jakiekolwiek zadania i funkcje. Więc moim zdaniem zadanie literatury polega na wyłapywaniu tych swoistych znaków nieszczęścia, właśnie uprzedzanie ludzi o zbliżających się katastrofach. I to działało w XX wieku, natomiast w XXI już nie działa, bo ludzie czytają bardzo mało i nie są zdolni właśnie rozszyfrować tych symboli.
0: Для мяне літаратура непарыўна звязаная з гісторыяй.
1: І для мяне літаратура є нерозірвальна звязана з гісторією.
0: Тому що, як я люблю казаць, література – це найвищайший узровень мови. І коли читач подымається на гэты узровень мови, найвищайший разом з автором, то адтуль, з вышыні, він може побачить і минуле, і будучее, і зрозуміти, де він знаходиться в даний момент.
1: Любі повторювати, що література є найвищим позіомом розвою язика. І якщо читальник пійде з автором власне на той сам щит, то побачить зарівно прошлость, як і прийшлость, але теж то, где зараз ще знайдує.
0: Але цивілізація, яка тільки картинки розглядає у інтернеті, цивілізація, яка глядить відео, яка не читає, якби вона просто перестає володати цією здольністю. Бачить історію, розуміти історію, проводить якісь історичні аналогії.
1: Але цивілізація, яка тільки огляда образки в інтернеті, відео не читає, втрачає власне здольність розуміння тієї історії.
2: Gdy mówisz o podejściu do literatury, o jej sile i naukach, które można wyciągać z lektury, no to oczywiście musi się pojawić w naszej rozmowie pytanie o, może niekoniecznie o twoich mistrzów, czy też o ludzi, na których mógłbyś w jakimś sensie się wzorować, pisząc tak monumentalne dzieło jak Psy Europy, ale chodzi mi bardziej, Alhierdzie, o atmosferę, którą czytelnik, mówię tu o sobie, odczuwa, kiedy czyta tę powieść, albo o skojarzenia, które rodzą się w głowie. Bo ta książka, będąca powieścią współczesną, kryminałem, powieścią polityczną, thrillerem, dystopią, od razu w jakimś sensie przynosi skojarzenia. Z jednej strony z Kafką, z drugiej strony z Orwellem, z trzeciej strony z Bułhakowem i jeszcze wielu można by było pisarzy tutaj znaleźć, żeby próbować opowiedzieć odbiorcy, jakiego rodzaju konglomerat emocji, stylów, nawiązań w Psach Europy można odnaleźć. Czy te nazwiska w jakikolwiek sposób są ci bliskie? A może ja błądzę? A może jest tak, że ktoś inny był dla ciebie w cudzysłowie lub nie mistrzem, w oparciu o kogo twórczość albo dokonania ty sam zacząłeś myśleć o tej książce?
0: To bardzo dobre pytanie, dziękuję. Мене ёсць чатыры пісьменнікі, якіх я называю маімі старымі майстрамі і маімі настаўнікамі.
1: Jest to bardzo dobre pytanie, bardzo za niego dziękuję. Mam czterech pisarzy, których nazywam swoimi starymi mistrzami, swoimi nauczycielami.
0: І за тое, што я сёння сяжу разам з табой тут у студыі і размаўляю пра гэтую кнігу, я таксама мушу падзякаваць найперш ім.
1: І за то, што дзісяй седзе з табе в тым студіо, што з табом размавям, то найперш ім павіненым падзінкаваць.
0: Хто гэтыя чатыры старыя майстры, такія важныя для мяне? Гэта Кафка, гэта Набоков, гэта Джойс і гэта Гамбровіч.
1: Вінц кім сон ці чатыры майстрове? Єс то Кафка, Набоков, Джойс і
0: Гэта не просто мои любимые пісьменнікі. Гэта тыя людзі, якія зрабілі мяне такім, якім я ёсць, зрабілі мяне Альгердам Бахарэвічам. Яны не просто былі мной прачытаныя з задавальненнем, яны перакулілі ўсё маё жыццё. Яны просто паказалі мне абсалютна іншы свет і запраграмавалі ў нейкі спосаб маё далейшае жыццё, всю маю біяграфію.
1: Więc nie są to po prostu moi ulubieni pisarze. Powiem tak, że ukształtowali mnie Alhierda Bacharewicza. Postawili cały mój świat, całe moje życie z nóg na głowę. I właśnie dzięki nim jestem taki, jaki jestem.
2: Gombrowicz, tak? A co mówi twój bohater o polskim języku? Polski pycha drugorzędnych poetów, a od niej słowa aż syczą i skwierczą jak kiełbaski na patelni.
0: Так, і учора чув вельмі цікаве меркаванне на гэты

0: Для мяне гэта доказ архаічнасці проста і адсталасці беларускага рэжыму, які мазгамі ўсё яшчэ ў 20-м стагоддзі.
1: Вінц, для мяне гэта довод архаічнасці зацофання рэжыму беларускага, які сваімі головамі цягле сядзе ў 20-м веку.
2: А што зрабілі з тваімі кніжкамі? Спалілі, змелілі, вядома?
0: Мой выдавец паспрабаваў даведацца пра гэта. І атрымаў такі адказ. Мы не палім кніжкі, таму што гэта не экалагічна. Мы закапываем іх трактарам у зямлю.
1: Мой выдавца спрабаваў сябе даведаць о лосе маіх кніжак і атрымаў адпаведь такога роду, іж не палю кніжак, гдыж ёсць то не экалагічна, więc zostały zakopane w ziemi traktorem.
2: Чуді używając твоєго określenia на режим в Мінську, фашизм, але екологічний, так?
0: No tak, na pewno tak jest.
1: Tak, chyba tak jest.
0: Ale no, słowo ekofaszyzm jest jeszcze jedno znaczenie.
1: Ale ekofaszyzm ma jeszcze jedno znaczenie.
2: Którego może lepiej tutaj nie wyjaśniać.
0: Nie będziemy.
1: Nie będziemy.
2: Jeszcze mam kilka pytań. Nie wszystkie się zmieszczą w audycji na żywo. Jak państwo słyszą, Alhierd Bacharewicz jest wspaniałym rozmówcą i można by skakać po wątkach, ale dwa muszą się jeszcze pojawić. Pierwszy to jest przyszłość Białorusi. W Psach Europy, twojej monumentalnej powieści, ktoś odtwarza Białoruś na wyspie na Morzu Śródziemnym, no ale też jesteśmy w takim rozdziale, w którym Białoruś nie ma. Ona jest pochłonięta przez odtworzone Imperium Rosyjskie. Od pytania o przyszłość twojego kraju bym chciał zacząć ostatnie minuty spotkania. Co twoim zdaniem czeka Białoruś?
0: Dla mnie wszystkie romany jest wielkimi kaskami. Я думаю, што казка існуе для таго, каб нас чамусьці навучыць у недыдактычны спосаб.
1: Для мяне ўсе вялікія аповесці са сваістымі байкамі, байкамі, якія вучаць нас чагось, але ў спосаб недыдактычны.
0: Я думаю, што для беларусаў сёння «Сабакі Европы» гэта важная кніга, якая паказывае ім магчымы сцэнар нашага будучыні.
1: Для мяне і для беларусінаў уважам, што «Псы Европы» са кніжкам, которая паказуе можлівы сцэнарыюшы прышлосці.
0: Я думаю, што людзі баяцца такой будучыні, апісанай в «Сабаках Европы», і ўже сёння дзейнічаюць, каб гэты сцэнар не рэалізаваўся. Яны гавораць па-беларуску, яны культывуюць у сабе гэтую свабоду, і яны моцна трымаюцца за сваю нацыянальную ідэнтычнасць. І літаратура тут важная.
1: Моім зданнем, людзі боюся тых сценарыюшы, которые вашне там заставы опісаны, і робя так, жабы ся не зыщілы, чылі розмавяем па-беларуску, культывуюм в сабе тон вольнасць, тэш дбаю о тошсамасць народову, і тэш сягаю ку літаратуре, ктура ім в тым памага.
0: Пісьменнік заўсёды гэта професійны скептык. Я так само ёсць професійным скептыкам.
1: Пісаж завше є заводовым скептыкам, і я также тым заводовым скептыкам ёстам.
0: І мы пакідаем ролю аптымістаў професійным палітыкам. Няхай палітыкі будуць аптымістамі.
1: Зас ролю аптымістаў заставяме заводовым палітыкам, нех они бэндаў аптымістамі.
0: Гэта палітыкі клічуць нас заўсёды ў светлую будучыню і кажуць, мы ведаем, што рабіць, ідзіце за нами.
1: То політиці завше волають і запрошають нас до світлістей прийшлості і мовлять, ідьте за нами, там вас запровадимо.
0: А моя задача сказати, бойтеся того, що може відбутися. Думайте про те, що все може бути вельми страшно.
1: Натомість моїм заданням є сповідати, бойтеся того, що на вас чекає, бо може бути направді страшно.
0: І опошнє, що я хочу тут сказати, що моя Білорусь, вона вольна, і вона завжди со мною. І де б я не жив, де б я не знаходився, моя вольна Білорусь у моїй мові, в моїх книгах, і вона живе і буде жити, покуль живу я.
1: Але, якщо ході о мою Білорусь, то вона є вольна. Вона завжди зі мною, понівач моя вольна Білорусь є в моїм язику, в котором розмовляю, є в моїй творчості і буде вольна допоти, допоки живе.
2: На конец питання о Каганіц. Каганіц, який видать на окладці книжки «Пси Європи». Бо як розуміти титул? To już jest pytanie do każdego czytelnika. Kto tworzy ten podzbiór Psów Europy? Czy to są Białorusini opisani w książce? Czy to są ludzie na Zachodzie, którzy nie rozumieją tego, w którą stronę kontynent zmierza? Czy to są ci, którzy podlizują się i stają się podnóżkami tych, którzy marzą o władzy